0: チャクチャクイビガイビガチャンポン이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 동탄이기다려온그자리신설예정인동탄인덕원선부터센트럴파크의대자연까지
3: 마침내역사적랜드마크를완성하다동탄을이끄는새로운역사이자영원한상징아크메르동탄10월오픈예정1528111포스코 ENC